0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Fine Young Cannibals fra She Drives... Omvendt. She Drives Me Crazy fra Fine Young Cannibals. Så her er det Gunge med nummeret Diskosnæv.